0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شما گونی مخترم و تماشابینان برای فیسبوک در یروشلایم خوزر ساتی دوزونیم. امروز روزی سیشنبه 28 مای او 5782 سال از روی خصوبی یودیون 11 آگوست 2026 از میکروفون سیف مرزایف. برنامه ما نهاروز از ساتی دوزونیم تا ساتی که در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی 748. اونانو که میخوایم برنامه همون رو همچون خاضر در فیسبوک تماشا کردن البته میتونتون به فیسبوک درامده بخارفای ایوریدی کن بخارید یا کی کن بخارم بخارفای انگلیسی نوشته برنامه همون رو همچون تماشا کردن. ما در دوم برنامه همون حرکت میکنیم با روزون رو بیفهم صحبت شدن، اما پیش از اون برنامه همون رو مایان باید با اخبارات سر کردن شرط. چطور که مایان هر روز برنامه همون را در اخبارو سر میکنیم، مسئله ای که بین شتات های متحد امریکا و ایران هست و اون میباشد که ترامپ پریزیدنت شتات های متحد امریکا گفته شده است مایان البته دیگر وقت به ایران داده نمیتونیم، چندین بار وقت دادیم برای که ایران قدم های خود را با از نظر گذرانده به مایان جواب دید، اما تا خاطر مایان دیگان جوابی که به مایان فارم از قبول نکردیم گفته. ترامپ گفت که مایان اگر در نزدیک ها از ایران ایگان جوابی مقبول قبول نکنیم البته حق داریم که سر یک چند رهبرانی آنها را گرفتن. گفته پریزیدنت ایالات متحده آمریکا معلوم کرد و در باره جریمه پوری که ایران از ایالات متحده آمریکا طلب کرده ایستاده است، پریزیدنت ترامپ گفت که مایان البته همچون میخواییم که ایران جریمه پولی با آنان که در کوچه ها برامده دیمانسراتی ها گذراندن با آنها و نبود کردن با آهیله آنها همچون حکمرانی ایران جریمه پولی رسندنش در کار و همچون به دنیا که از سبب جنگ که ایران گذراند با آنها همچون پول رسندنش شر. گفته ترامپ به ایران معلوم کرد، یعنی ترامپ گفتنی است که مایان یکینم نمیتیم به ایران، ایران خودی ایران قرض دارد به یک چند رفتارهایی که در گذشته گذراند. در جنگی که بین ایران و ایالات متحده امریکا شده است و گاهی گاه همچون اسرائیل به این دخل دارد، بغیر از آن همچون ایران چندین بار گفته برامد که مایان قوتی خود را یاردمی خود را به همچون تشکیلات حزب‌الله میتیم و از این سبب همچون تشکیلات حزب‌الله چندین بار به سوی اسرائیل هجوم رساند. اما در این روزا بین وکیلان اسرائیل و لبنان گفتوشین ها شده استاده است، چون این گفتوشین ها و آخریات چندین بار شده گذشت، اما در این روزا کم شده استاده است و آن از روی معلومات در سری ماه آینده، یعنی در سری ماه سپتامبر شده میگذرد و وقتی این چه بین اسرائیل و لبنان شتات متحده امریکا هر خیلی معلومات ها رسانده استاده است و چطور که گفته برامدیم گفتوشنادهای اساسی در ماه آینده شده میگذرد. خاطر کرده گفتنی هستیم که مسئله که در لبنان هست نه بین اسرائیل و حکمرانی لبنان، بلکه بین اسرائیل و تشکیلات حزب‌الله که در لبنان جایگیر شده ایستاده است. اسرائیل میخواهد که تشکیلات حزب‌الله یارق پرتوبی را گذراند، اما لبنان گفته است که مایان به این یاردمی خود را رسانده میتوانیم و علاقه عسکرهای خود را در یک چند شهر یک چند پاسگاهی که در جنوبی لبنان است حکمرانی لبنان عسکرهای خود را در اونجا ماند. همچون شبی گذشته قوی بختری اسرائیل در یک چند فصلکایی که در لبنان هست خجوم رسانی گذراند، از سببی که در یک تی آنها معلوم گردید که یک گروهی تشکیلات حزب‌الله تیارگری خود را دیده استاده است و چند روز پیش به سخنان همون فصلکای اسرائیل آگاه کرده گفت که باید از اونجا برامده به دیگر جا گذراند. یک دولت هایی که از یک تشکیلات هایی که یاردیم خود را رسانده استاده است به ایران و تشکیلات های تروری می باشد خودس هایی که در یمن جایگیر شده استادن و آنها روزی گذشته به یک کشتی که به سعودی بود رکت پرانده به آن زرخصانده. از روی معلومات دو آدم هایی که در این کشت بودن نبودشن، یک دیگه آنها از پاکستان، دویوم از اندونزیا، به دوی آنها روزی گذشته خودس ها زرر رسانده تونستن. اکنون در باره انتخاباتی که در مملکت همان شده می گذرد و اون می باشد که در 27 اکتبر 2026 پارلمنت تی مملکت همان انتخابات می گذراند و در اونجا حلقه پرایمریس در پارتی لیکو شده می گذرد و در این پرایمریس یعنی در وقتی انتخابات هر یک دیپوتات میتواند آدمای خود را آورده آواز قبول کردن و از روی همین آوازا نامبرا جایگیر میشوند. از روی معلومات سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که از سرداری این پارتی است علاقه به سه شخص، یعنی به وزیر خارجه گیدون سار، وزیر مدافع اسرائیل کاتس و رهبر این پارتی خیم کاتس علاقه وعده داد که به آنها جایهای بلند داده می شود، از سببی که در امین روزا حالا در مملکت همون نارومی شده استاده است. به سروزیر نتانیاهو به اسرائیل کرد وزیر مدافع وعده داد که به یکون ضرر به جایی یکون ضرر نمی رسد. در جنوب مملکت همون در جایی که بدویم ها خیاد دارن، آنها چندین وقت علاقه از کمپانی خبرات خشمال کمپانی الکتریکی اسرائیل الکتریکی دوزیده استادند و چندین بار از این کمپانی به پلیسی طلب کردند که یاردمی خود را رساند و پلیسی یاردم رساندن تانیس گفته کمپانی معلوم کرد. به غیر از آن در اجداد جنوب مملکتمان امروز پگاهی تخمیناً 24-25 نفر مردها دست گرفته شدند. از روی معلومات آنها به هر خیل دکان ها به هر خیل جای کار ترس آورده پول می گرفتند. از سببی که به پلیسی شکایت رسانده شد اونها امروز پگاهی دست گرفته شدند و پلیسی اونها را ترگوف کرده ایستاده است. در وقتی که پرزیدنت سوریه بشار اسد گروزه شده به روسیه گذشت، اسرائیل وقت را یافته به یک چند بازهای حربی هوایی سوریه ضرر رسانده تانست و گفت که علاقه بازه قوی به خطر هوایی سوریه به قوت هست گفته معلوم گردید. از روی معلومه در همین روزا سوریه از نو کرده استاده است. علاقه در روزای آخر لچکای نو به این وظیفه تکلیف کرده شدن و در آخری هفته گذشته علاقه یک چند بار قوی به خطر سوریه با سامانات های سوخوی که از روسیه قبول کرده بود مشکو گذراند. یک واقعی تاریخی در زمینی ترکیه شده استاده است و آن میباشد که به هر خیل جمع شوی کردهایی که گردو اطراف ترکیه هستند بین ترکیه و آنها سلجوی روی داده استاده است. ترکیه اجازه داد که آنان که میخواین به ترکیه گشت آمدن خیوت خود را دوام دادن، یعنی کردها که میخواین به ترکیه آمده خیوت خود را دوام دادن میتونن این رو اجرا کردن، فقط بعد که یراق رو پرتافته خیاطی خود رو در ترکیه میگذرانند و یکان فکری بد زیدی ترکیه ندارند. این البته میباشد از یک واقعی تاریخی که در ترکیه شده ایستاده است. تخمینا دو هفته پیش پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در ترکیه سفری خود را گذرانده بود و در وقتی که او به ایالات متحده که گشت و رفتنش در کار بود به او گفتن که باید به سامولیت نوی که از قطر قبول کرد کار نفرماید که یک ممکن که یک واقعی تروری روی می دید. از همین سبب پریزیدنت ترامپ به سامولیت کنی خود برامده به ایالات متحده آمریکا گشت آمد گفته امون وقت معلوم کرده بودن، اما شبی گذشته معلوم گردید که همچون در وقتی که او به سامانات کنه خود برآمد از دویم در با به ماشینی بارکش درامده با دیگر سامانات به بریتانیا رفته رسید گفته معلوم کرده برای که به اویگون ضرر رسانده نشود. در کولومبیا حالتی وزنین معلوم کرده یعنی شب گذشته در کولومبیا زمین جومی شده گذشت که در آن روی معلوماتی تا حاضره 165 نفر آدم نابود شدن و با یک چند نفران به در روی خطی خویب شدگان هستند. از روی معلومات در یک چند خانه ها هزاران خانه ها در کولومبیا هستند که آنها به قانون برپا کرده شدن و در این روزا حکمرانی کولومبیا این بینایی ها را از نظر گذرانده استاده است. و پیش از معلومات آب و هوا گفتنی هستیم که از روی فرمانی وزارت تندرستی اسرائیل آنان که به کوچه ها برامدنی هستند اگر ضرور نباشد بهتر که نبرایند که در امین روزا تا آخری امین ماه حرارت جدا گرم می شود و بهتر که از خانه نبرامدن و هر خیل ساختارها نگذراند یعنی چون اولو گرانی ها در هر خیل پرک ها در باید گراندن شود که به حالتی ساختار آوردنش ممکن گفته معلوم گردید. در خیف امروز روزانه 32 شمونه 26 درجه گرمی، همچون در تلویف 32 26، در برشه و 38 24 و در پایتخت مدن روشلایم روزانه 34 شمونه 24 درجه گرمی. قربی دلار نصر به شکل به 3 شکل و از 100 3 اگرود برابر است و یورو به 3 شکل و 45 از 10 2 اگرود. شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید، برنامه همون دوام دارد. خاطر به دقتتان سرود در اجرای دو خواهیز جوانهای خلقمان روی پینخس و میخیل احمدبایف.

0: вечером, когда не хотел, что мы с Рудер и Джройс, а сон Славик Давидов, что не дает моим барном, а мандро, богоров, что не дробьев, да вомити. Шалом, Рофус, что не дробьев.
1: Долом, алейхем.
0: در آخری همین هفته مایان خدا خطر روش خودش ایلود رو قبول پیش باس میگریم و همچون معلوم که در مکتب های اولترا ارتودکس ها همین روز یک شمه یا خیلی فهمدم که روز پنج شمه علاقه سال خانش رو سر میکنن و مکتب بچه هایی که مکتب های مقرر میخونن در 24 و 25 آگوست میخواستم که کمتری در همین بابت امروز صحبت کنید چه تیورگری رو دیدن در کار
1: در کاری سوال این بسیار در کاری که پدر و مادر دانند به دست همینا همین شمای بچه هستند همین بچه چی میشه به دست پدر و مادر این فایده نداره باوش کی بو صندوقش کی بو این گپا یاردن نمیتی به ایچیز پدر مادر به همینا خدا فرزند داده همینا لازم است که به گردنشان گرن همین بچه چی میشه بچه گنده کردن این آسان او گوش نمیکنه او گوش نمیکنه نه شما نمیتونه تان ده این بچه گاز دادن در کار بچه به همخی کردن بچه عشق کنه عشق کی میکنه بچه ما دانستانم در کار که چکا کنیم که همین بچه یک کار خواه کردن جسدی به فرزند سلامتی فرزند به دستی پدر و مادر ملتری آدمایی که مکتب رفتن نفس خونده نمیتونن همینه دیدین بچه ها به وقت خوب میرون من نمیدونم چیکار کنانتون در کار لیکی پدر و مادر لازم است که همخی کنن که بچه به عشق پیدا کنه بچه به وقتش درامده خاربه اگر ما پدر و مادر ما درائیم اویم بد میدارو چو شما به وقت میدارایتا شما چو به وقت میدارایتا اگر بچه اموخته کنیم یکومشو فرما داره چی قطر تیم اگر بچه خوالود باشه گوش نباشه خو منیش به گونه میدار از بایم در کار پدر و مادر گویان که ما همین بچه چی میخواییم شوه اپا گویی تا شوه اگر گویان که خان خان خان گویم این فایده ندار که کردن در کار عشق پیدا کنه ما تو رای ما با میبینیم برو الان زنوشه میمان گنه دین به چی میگو به اینا همه درخ خوریتا همه درخ نخوریتا اگر برو علام گوان میزه یکم کس بابای درخ دست نمیکافت اگر من بچه با بیام اندیسیم به 300 کتابی ساده همین کتابه نخوانیتا ورقی پانزومه بپشه نگاه نکنیتا چی بشه همه بچه ها میخوان همین کتابه خونده چوه چوه که یک کار نکنگوید بچه به ایچ پیدا میکن از بهمون پدر مادر لازم است که اوشه یه هفته دو هفته پیش اخوندم پیش اویله کنشان در کار یاد گیتنشان در کار یه هفته کتاب های برخ زن در کار که چی میخواییم این بچه شوه این بچه دختر شوه خونده شوه دوملو شوه کی شوه از بهمون در کار که پدر و مادر اویله کنن جنگ که تی بچه دیگه نمیشه در کار ما همخی گوزنیم که عشق پیدا کنه نمیخوندگی باشه میخوندگی شوه بعد حاضر پدر و مادر یه اگه پا ده بار میگون بچه ها بچه ایادش میبراره او گفتم کن وقتی پیش این خیلی نبود شوه پدر و مادر اول کنم از کن چکا کردنم در کار که همین بچه خودش به خودش عشق پیدا کنه خودش همین نگفته کار کنه ما بچه بودیم دوان گوانه میزدم ما میدونستیم پگه کدام کتاب گیریم فردا کدام کتاب گیریم امروز کدام کتاب گیریم به چی بغلوق به تربیه که پدر و مادر یاد میتن بچه ها به ما اهمیت نیتیم بچه خورنده بشنده اگر نیده خدا نیده اگر کس هست همه کارو مانده دکتر گیته میریم لیکی همین بچه به چی گازده نه به همین وقت نمیتیم از بهمون در کار فهمیدم در کار که بچه مینش همه گفت در هم میگره یاشی خوندن و آدمی کلان خوندنش براور نه چی که به یاشیش یاد گیره عیادش نمی براره عمر باد همین به بینش میمانه که کردن در کار در کار در مادر چکا کنیم که بچه خواهی خوندن یک تا یاش بچه چند سال اما یا به ارکل زیه یاد میتیم من در همه گفتم که تو میخوای چی میخوای؟ همه میخوایم آدمای کلان بارین شدن. تو همین آدمای کلانه تو لازم است که کتاب باشه خانی. همینا چخچخ میکنن چه اینا آدمی کلان شدن. در من این بچه گفت که من گفتم چیده تو عرق نمیخوری؟ پاپیروس نمیکشی؟ این بچه در من گفت که من کتابی ترامپ خوندم. ترامپ به کتابش نویسته که عرق فایده نیست. پاپیروس فایده نیست. بچه‌هاش هم خیلی تربیه کردگی. آدمی که میخواهی که باید درجه رسیدن و اثرش در کار که کارایی که نامعقولی نزدیک نشوه چکا کنه که همو به همو مقصدش رسه. گفتم خواهی چی یاد گیتی؟ من یه چیزه یاد گیتم که لازم است که بروه خورفتانش کن. تو میخواهی یه چیز شدن ترامپ کتابش بنیسته که نونیم به دور جام میدارم. بچه به هم خیلی ایخ کرده گپه آردن نکار دیدی و دنیا آزر به دست همه چکا کرده گوه این خیال. سو خوب اگر تو خونه رو ایچ خیلی با من نگاه میداره جنده دیش. آه ای بی نه اولی بدون ایجا درون دنم که دی در او خونه میبره. زمون و چکا کردنم در کار که ما نگویم که خارو این به نظری بچه خودی جزا باریم. نه دما خوب این دما درکاری دیگه چیز. ما بچه ما به میخوان تو چی میخوایی شدن؟ ناملای کلان، معلمی کلان، دکتری کلان. خی چکا کردن درکار باری که دکتری کلان شده؟ آها درکار که بچه گی مینه گیره. چکا کردن درکار بچه مینه گیره و وقت درکار خوارستن درکاره. همینه همخی گردن در کار که بچه به عشق داردن در کار که بچه که او خواهی درجه بلند برسیدن. با چکا کردن در کار وقت بیردگی روندن در کار نیست. کاری کلان با چکا کردن در کار بچه که تیشته فر نداره. بچه که تیشته گردن در کار بچه بیردگی از اون نتیتان بیردگی جنگ نکنیتان بچه به گناهگار نکنیم. همه گاو به گردنی پدر و مادر به گردن ما گیریم. خدا در ما همین نشامای داده. بعد بگم پسه چوه این بچه بری بد رفته. همه کار کردم. رمون در کار که پدر و مادر همه کارمونم. همین فرزند زیاد قیمت به ها در ما یکم چیز نیست. ما خدا ما پسیم. ری که خونه که ما به همین بچه میزنیم همین بری توغری میبره یا نه. یک زی کلان پدرکه چخی میگون متنه داده میشو فرزند به اولشو پدر و مادری که میخواین بچه شان به درجه بلند رسه لازم مستق ماما وقت همینه میگون مادر نیچان چه ده بچه ها چی؟ متنه کلان همیش کلان. اگر بچه به نشانتی مادر دیدی بچه های آنش نغز میده. کدام متنه داده میتونه پدر ده بچه ها نشانتی ده بچه ها مادری این بچه های نغز میده. ما همینه میبینیم یوسف چه این دانا برامه نویستگی یعقوب و راخیل یا دیگره نغز میدن. اخ اینو گاو برق نبود چی دمارو شما برای اک جابه هست. لیکن دی پیش بچه این نشان دادن در کنیست. اگر ما همینه دی پیش بچه دیدی دی خیل آنه دی خیل اولو دیویم بچه پیش آف شده نمیتونه. همه کار مونده همخی کردن در کار که دی پیش بچه گاو برگ نشوه. حرمت عزت همخی باشه که بچه اینه بینن دی این قوت میته. در کار نیست اوهو پروفیسور در چه اگر ما میبینیم شما همیله اما دانو برامه چوه نمیستگی بچه و دوید میلی که یه دیگره ناز میدن چه خیران میزن این زن نگستن که پاری خوش روی میزدن. این چی کار داره؟ اولشو همین بچه بخوندنی بچه فایده داره. اگر ما گاو برا کنیم جنگ کنیم بچه مینش بخونه میشه بخوندن نمیشه. از به همون ماها و میخواییم اروشانا پیشتیم میخیم هر یک چیز به دین میتیم خزره به چوه میشیم. اول خزره به چوبه اول ما خودم رو دادگیریم. همین بچه هایی که ما چی اهمیت نیتیم بگه همین بچه ما یه اگینام بگه ندین میبرد روی همه کار رو مونده اویله کنیم چه بچه های تربیه میتیم. ایلایم بچه پرزنده ما به تیقنات ما دارم ایلایم ما اینا روزای نکی ها شانه بینیم الهیم برای خدا رویم همه ما به همه کیمای خدا کتابی حیم توی مور کنه و خودش دا برا شادش دا باشه.
0: رحمت به شما، سلامت باشه، دارو بزن ربیف. شنوندگان محترم، با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسه کندرک باخر رسید. شلوم، یروشلایم.